0: ye ba
1: hwe ka na
0: hwe ka
1: na na mu sha dinanim
0: na mu sha den
1: dinanim
0: mu sha this been for can say me is that 7 verse 4
1: Ezekiel 7
0: 4
1: 7 verse 4 no mani ani wo adona na me hu mabɔ
0: oh hu mabɔ
1: wo kwa na me ma
0: wo yakobɔ ni wo adona oh hu mabɔ
1: wa kwan
0: na wa ka so kwan
1: na me ma na ba wo so
0: na be ma na ba wo so wa kwan wa kwan akwan ya wo nam so enu a na wo awurade be ma na ba wo so akwan ya wo na chuo ba ka wo se a wo no wo na na ba so wa wo so